0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

0: Action.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

lijekove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

srce uvijek osjeti petlinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke uvijek osjeti

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, milka biskviti 2,95. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Cornflips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Može. 1, 2, 3,
3: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Dobro jutro, pratite jutarnji program Radija Ilijaš. Slijedi izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno, vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i grad. Prema prognozi meteorologa očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar. Ujutru i prije podne na zapadu naše zemlje će biti oblačno sa jačom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a na jugu, istoku i dalje suho i toplije uz sunčane periode. Od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. U večernjim satima se na sjeveru i zapadu očekuje prestanak padavina, dok će na jugu u kratkom periodu biti i jačih pljuskova uz obilnije padavine. Puhaće slab do umjeren vjetar u zonama pljuskova povremeno jak. Minimalna temperatura zraka od 13 do 18, a maksimalna od 18 na krajnjem zapadu do 30 stepeni Celzijusa na istoku.

0: 我欲吃。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi jedna od ključnih tema trebalo da bude izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a nakon ostavke Kristijana Šmita. Iako se u javnosti pominje nekoliko mogućih kandidata za njegovog nasljednika, za sada ni jedan nema potrebnu podršku članica PIK-a. U oči zasjedanja bivši visoki predstavnik Valentin Insko pozvao je članice vijeća da pažljivo razmotre posljedice eventualnog ukidanja mehanizma međunarodnog nadzora, poručivši da OHR i bonske ovlasti i dalje predstavljaju važne garancije mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će zaključci sa zasjedanja dati jasnije smjernice o budućoj ulozi međunarodne zajednice u zemlji. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas, zvanično je otkazana i prolongirana za 11. juni. Razlog za otkazivanje sjednice je najava nedolaska ministara vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i financija i trezora Bosne i Hercegovine, Staše Košarca i Srđana Amidžića. Tako sjednica ne bi imala kvoruma s obzirom na to da je za njeno održavanje neophodno prisustvo najmanje jednog ministra iz svakog konstitutivnog naroda. U Sarajevu će danas biti potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajevo, čime bi trebao biti okončan višemjesečni pregovarački proces između sindikata i nadležnih institucija. Izmjene ugovora usmjerene su na unapređenje prava zaposlenih, njihovog radno-pravnog statusa i materijalnog položaja. Iz sindikata navode da postignuti dogovor predstavlja važan korak ka jačanju socijalnog dijaloga, poboljšanju uslova rada zdravstvenih radnika i daljem jačanju zdravstvenog sistema kantona Sarajevo. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela zračne napade na iransko ostrvo Kešim uz tvrdnju da je riječ o samoodbrani nakon pokušaja raketnih napada na američke i savezničke ciljeve na Bliskom istoku. Prema američkim navodima, presretnute su rakete i dronovi usmjereni prema Kuvajtu i Bahreinu, dok Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze kao odgovor na američku akciju. Washington i Teheran međusobno se optužuju za eskalaciju, dok obje strane navode da se diplomatski kontakti i pregovori ipak nastavljaju. Sarajevo i Goražde 16 stepeni, Zenica 17, Banja Luka i Srebrenica 18, Mostar, Trebinje i Tuzla 19 i Neum 22 stepena. Danas pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Kino sali Ilijaš upriličena je svečana dodjela diploma i nagrada najuspješnijim učenicima osnovnih škola sa područja općine Ilijaš, koji su tokom školske 2025-26. Godine ostvarili zapažene rezultate na općinskim takmičenjima iz nastavnih predmeta, sporta i drugih oblasti odgojno-obrazovnog rada. Općina Ilijaš je i ove godine u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo organizovala svečanu ceremoniju na kojoj su nagrađena 173 učenika i njihovi nastavnici za postignute rezultate i ostvarene uspjehe. Prisutnima se obratila pomoćnica općinskog načelnika Sanja Zagorac-Jozić, koja je učenicima, nastavnicima i roditeljima uputila čestitke na ostvarenim rezultatima, naglašavajući značaj kontinuiranog ulaganja u obrazovanje i podrške mladim talentima.
1: Dragi učenici, vaši uspjesi nisu došli slučajno. Oni su rezultat brojnih sati učenja, istraživanja, vježbanja i odricanja. Svaki osvojeni bod, svako priznanje i svaka pobjeda svjedoče o vašoj upornosti, disciplini i želji da uvijek pružite najbolje od sebe. Posebno želim istaknuti da izvrsnost nije samo u postignutom rezultatu. Izvrsnost se ogleda u hrabrosti da prihvatite izazov, u spremnosti da učite više od onoga što se od vas očekuje i u odlučnosti da ne odustanete kada naiđete na prepreke. Upravo te osobine vas izdvajaju i čine uzorom vašim vršnjacima. Vaš uspjeh je ponos vaših porodica, nastavnika i vaše škole. Istovremeno, on je dokaz da se rad, znanje i zalaganje uvijek prepoznaju i cijeni. Želim vam da ovaj uspjeh bude samo jedna stepenica na putu novih dostignuća. Nastavite njegovati svoju radoznalost, širiti svoje znanje i vjerovati u vlastite mogućnosti. Društvu su potrebni mladi ljudi poput vas. Vrijedni, odgovorni, kreativni i spremni da svojim znanjem mijenjaju svijet na bolji. U vremenu koje često nagrađuju brzinu i površnost, vi ste pokazali da istinske vrijednosti i dalje počivaju na radu, disciplini, istrajnosti i ljubavi prema znanju. Vaši uspjesi nisu samo rezultat talenta. Oni su plod marljivog rada, brojni sati provedenih u učenju, istraživanju i stalnom nastojanju da pomirite vlastite granice. Vaši rezultati svjedoče o snazi znanja, ali i o vrijednom radu vaših nastavnika koji su vas vodili i podržavali, kao i vaših roditelja koji su vjerovali u vas i bili i ostali vaša podrška na tom putu. Ovaj uspjeh pripada svima vama. Dragi učenici, vi ste najbolji ambasadori svojih škola i naše lokalne zajednice. Svojim uspjesima pokazujete da među nama odrastaju mladi ljudi koji će sutra biti nosioci naučnog, kulturnog, društvenog i ekonomskog razvoja našeg društva. U vama prepoznajemo potencijal budućih naučnika, profesora, inženjera, ljekara, umjetnika i lidera. Neka vam ova priznanja budu podsjetnik da se trud uvijek isplati, ali i podstrek da nastavite koračati putem znanja, izvrsnosti i ličnog razvoja. Ne dozvolite da vas uspjeh uspava. Neka vas inspiriše da sanjate još veće snove i ostvarujete još značajnije ciljeve. Danas smo ponosni na vas, ponosni smo na vaše rezultate, ali još više na vrijednosti koje predstavljate. Odgovornost, marljivost, upornost i želju za napretkom. Od srca vam čestitam na ovom izuzetnom uspjehu i želim da vas znanje kao najvrijedniji kapital koji čovjek može steći, prati i vodi kroz cijeli život. Jer obrazovanje nije priprema za život, obrazovanje je sam život.
0: Tokom ceremonije dodijeljene su nagrade učenicima i nastavnicima koji su ostvarili najbolje rezultate na općinskim takmičenjima iz robotike, matematike, fizike, informatike, geografije, historije Bosne i Hercegovine, tehničke kulture, demokratije i ljudskih prava, prve pomoći, programa Misli Mine, sportskih takmičenja te revije kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Almin Delić, učenik 9. razreda osnovne škole srednje, osvojio je nekoliko nagrada.
2: Odnosno, plasirao sam se na prva tri mjesta takmičenja iz geografije i tehničkog i plasirao sam se u tri mjesta izazova općine Ilijaš za zelene ekozone, općina Ilijaš, zeleni Ilijaš, da.
0: Možete nam nešto reći o tom svom video izazovu?
2: Što se tiče video izazova, to smo radili ja i kolegica Šema. Imali smo malu pomoć od nastavnika. Nastavnici su zaista bili radi za pomoć i zaista se prvo njima zahvaljujem, pa onda našim radu.
0: Evo, šta te motiviše da se takmičiš na ovim školskim? Koliko ti znači kada osvojiš nagradu?
2: Što se tiče motivacije daju sami nastavnici, ali kad pogledam neke učenike koje su doista možda i bolji od mene, motiviše me da ja budem, da dostignem njihov nivo.
0: Nagrade učenicima i nastavnicima uručivali su pomoćnica općinskog načelnika Sanja Zagorac Jozić, vijećnik općinskog vijeća Ilijaš Kenan Buza i direktor javne ustanove KSC i radio Ilijaš Neđa Dervišević. Program su dodatno obogatili učenici osnovne muzičke i baletne škole Novo Sarajevo, područno odjeljenje Ilijaš, koji su svojim nastupima uljepšali svečanost i upotpunili atmosferu ovog značajnog događaja. U okviru završnog dijela programa uručene su i nagrade najuspješnijim učesnicima javnog poziva općine Ilijaš na mladima Ilijaš ostaje, čuvamo prirodu, čuvamo planetu, realizovanog povodom obilježavanja Dana planete Zemlje. Nagrađeni su autori najboljih likovnih i video radova, dok je posebna nagrada žirija dodijeljena za animirani video Moj Ilijaš, čista i zelena općina. Svečana dodjela nagrada još jednom je potvrdila da učenici s područja općine Ilijaš ostvaruju izuzetne rezultate u različitim oblastima, te da njihov uspjeh predstavlja ponos škola, roditelja i cijele lokalne zajednice. Općina Ilijaš će i u budućnosti nastaviti pružati podršku obrazovanju talentovanim učenicima i njihovim nastavnicima, prepoznajući znanje kao jednu od najvrjednijih vrijednosti društva.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put, BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.
1: Cvjetna bajka u Iljašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Iljaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Sarajevu bi danas trebalo početi dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi jedna od ključnih tema trebalo da bude izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. U užem izboru su tri kandidata iz Sjedinjenih Država, Francuske i Italije, a odluka zavisi od podrške članica PIK-a, pri čemu konsenzus nije obavezan. Moguće je i odgađanje odluke ako ne bude dogovora. Uoči zasjedanja bivši visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je članice vijeća da pažljivo razmotre posljedice eventualnog ukidanja mehanizma međunarodnog nadzora, poručivši da OHR i bonske ovlasti i dalje predstavljaju važne garancije mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova, nakon čega su vlasti obustavile sve letove, saopštila je civilna avijacija. Prema navodima zvaničnika, oštećeni su aerodromski objekti i ima povrijeđenih. Napad dolazi u jeku eskalacije tenzije između Irana i SAD-a u regionu, uz razmjenu raketnih i dronovskih udara i presretanje projektila iznad zaliva. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će SAD razmotriti ublažavanje sankcija Iranu samo ako Teheran odustane od nuklearnog programa. Naglasio je da su sankcije uvedene zbog iranskih nuklearnih aktivnosti i da Washington traže njihovo potpuno ograničenje ili ukidanje. Rubio je također poručio da Hormuški more uz mora ostati otvoren za međunarodni saobraćaj. Ukrajinski dronovi napali su više ciljeva u Rusiji, uključujući vojni pogon u Tambovskoj oblasti i naftni terminal u blizini Sankt Peterburga, gdje je izbio požar i ima povrijeđenih. Ruske vlasti tvrde da je oboreno 50 dronova iznad Leningradske oblasti, dok su u Smolenskoj oblasti poginula dva pripadnika hitnih službi. Napadi su se dogodili uoči Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, na kojem se očekuje govor Vladimira Putina. Temperature: Sarajevo 16 stepeni, Banja Luka 17, Tuzla 18, Zenica 21, Mostar, Neum i Trebinje 24 stepena. Danas pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost d.o.o. zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija d.o.o. u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Uncom BiH d.o.o. zapošljava na poziciji saradnik-saradnica u prodaji, menadžer-menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko d.o.o. Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koji bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DOO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš, poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi, Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.
1: Hođex, Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex, Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex, Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U poslijepodnevnim satima u Sarajevu počinje dvodnevno zasjedanje PIK-a. Glavna tema je izbor visokog predstavnika nakon ostavke Schmidta. Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice poništilo javni poziv za izbor članova odbora za Rome zbog diskriminacije Roma. Bliski istok ponovo u plamenu, zastoj u pregovorima o prekidu napada. Zbog očekivanih obilnih padavina i jakog vjetra, posebno u Hercegovini, izdato narandžasto upozorenje. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, na kojim bi jedna od ključnih tema trebala da bude izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji nakon ostavke Kristijana Schmidta.
0: Iako se u javnosti pominje nekoliko mogućih kandidata za njegovog nasljednika, diplomatski izvori tvrde da za sad nijedan nema potrebnu podršku članica PIK-a. Uoči zasjedanja bivši visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je članice vijeća da pažljivo razmotre posljedice eventualnog ukidanja mehanizma međunarodnog nadzora, poručivši da OHR i bonske ovlasti i dalje predstavljaju važne garancije mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će zaključci sa zasjedanja dati jasnije smjernice o budućoj ulozi međunarodne zajednice u zemlji. I za danas je najavljeno okupljanje sindikata i radnika Nove željezare Zenica i pored ponuda uprave za isplatu regresa i otpremnina putem advokata kompanije. S druge strane, vlada Federacije BiH odbila je ponudu kompanije da se pojedini pogoni iznajme Energoinvestu uz istovremeni zahtjev da se povuče prijedlog zakona o vanrednoj upravi, što podržava i sam sindikat. Iako federalna vlada zahtjeva prolongiranje i odbacivanje ročišta u uvođenju stečaja zakazanog za 25. juni, do toga još nije došlo, čime je sudbina 1800 radnika nesigurna.
1: U Sarajevu su potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajevo, čime bi trebao biti okončan višemjesečni pregovarački proces između sindikata i nadležnih institucija.
0: Izmjene ugovora usmjerene su na unapređenje prava zaposlenih, njihovog radnopravnog statusa i materijalnog položaja. Iz sindikata navode da postignuti dogovor predstavlja važan korak ka jačanju socijalnog dijaloga, poboljšanju uslova rada zdravstvenih radnika i daljem jačanju zdravstvenog sistema kantona Sarajevo.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine poništilo je javni poziv za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a nakon preporuke Ureda ombudsmana za ljudska prava, koje je utvrdilo elemente diskriminacije Roma u ovom javnom pozivu. Naime, romski nevladin sektor je reagovao smatrajući da su predstavnici romske zajednice bili isključeni iz procesa, a koji se tiče njihovog predstavljanja u odboru i time bili izloženi diskriminaciji. Govore predsjednik udruženja Eurorom Tuzla i članovi udruženja Nedžad Jusić i Larisa Čorbić.
2: Ministarstvo je dozvolilo da bijeli mogu biti više puta, a da crni ne mogu. Ne znam zbog čega i iz kojeg razloga. Druga stvar, također je utvrđeno da Romi trebaju da biraju svoje predstavnike ko će im predstavljati i da to budu predstavnici Roma, a ne predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
3: Očekujemo da se u novom postupku osigura potpuna zakonitost, jednak tretman svih kandidata i dosljedno provođenje preporuka ombudsmena. Također očekujemo da nadležne institucije objasne kako je došlo do propusta u prethodnom postupku i ko snosi odgovornost za nastalu situaciju.
0: U selu Lidići na području opštine Trnovo u federaciji u ovim trenucima bi trebalo da počne obilježavanje godišnjice stradanja srpskih civila ubijenih 3. juna 1992. godine. Prema podacima organizatora u selu su tada ubijena 24 civila, među kojima žene i djeca. Za zločin u Ledićima pred sudom Bosne i Hercegovine vođen je postupak protiv trojice optuženih koji su prvostepenom presudom oslobođeni svih optužbi.
1: Bliski istok opet je u plamenu. Sjedinjene Američke Države i Iran pokrenuli su nove napade nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre. Prema saopštenju američke vojske, Teheran je ispalio 2 rakete na Kuvajt i 3 na Bahrein, od kojih su sve presretnute. Amerikanci potvrđuju da su na iranske napade odgovorili napadima na ostrvo Kešm te tanker u Hormuškom Oreuzu. Više Vrana Prtenjak.
4: Iranski dron pogodio je međunarodni aerodrom u Kuvajtu. U napadu je povrijeđeno nekoliko ljudi. Istovremeno, američka vojska je saopštila da su iranski raketni napadi na Kuvajt, Bahrein i druge regionalne ciljeve osujećeni ili nisu uspjeli. Vojska je potvrdila i da je ispalila raketu na tanker koji je plovio prema Iranu, te da je izvela udare na ostrvo Kešm u Ormuskom Oreuzu. Navode, radi se o odgovoru na pokušaj napada Iran širom Bliskog istoka. Sve se desilo nakon objave Donalda Trumpa da su izvještaji o zaustavljanju pregovora između Vašingtona i Teherana lažni i pogrešni.
5: Razgovori između nas kontinuirano se vode, uključujući period prije 4 dana, prije 3 dana, prije 2 dana, prije 1 dana, kao i danas.
4: Pregovori SAD-a i Irana bili su tema i saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog senata. Među saslušanim bio je i američki državni sekretar Marco Rubio, koji je na pitanje jednog od senatora šta Iran treba da uradi da bi se otvorio Ormuz ovako odgovorio.
5: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je Moreuz otvoren, da se ne naplaćuju naknade, da će pomoći uklanjanju mina koje su ondje postavili, kao i da neće napadati brodove.
4: Iz Irana su, sa druge strane, stigle vijesti da je Korpus Islamske revolucionarne garde napao raketama i dronovima sjedište Američke pete flote te vazdušnu bazu u Bahreinu. Iranska mornarica, kako javljaju iranski mediji, raketama je gađala i tanker koji je plovio pod zastavom Liberije, i to kao odgovor na američki napad projektilom na iranski tanker u blizini Ormuskog Moreuza. Prema navodima agencije TASNIM, Teheran je obustavio razmjenu poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama u znak protesta zbog akcija Izraela u Libanu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Nekoliko ljudi je povrijeđeno nakon što su ukrajinski dronovi izvršili napad na 2 okruga u Sankt Peterburgu, u kojem danas počinje Međunarodni ekonomski forum, saopšteno je iz uprave Sankt Peterburga. Za sada nema izvještaja o tome da je bilo ko poginuo. Na Međunarodnom ekonomskom forumu prisustvovaće i delegacija Republike Srpske.
1: Moskva je jutros objavila da je najmanje 7 osoba poginulo u ukrajinskom napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dodaje se da su ruske snage tokom noći srušile 50 ukrajinskih dronova iznad Leningradske oblasti, te još najmanje 20 koji su letjeli prema Moskvi. Prethodno je Ukrajina javila o novom teškom ruskom napadu na gradove Kijev i Dnjepar, gdje su ubijene 22, a ranjene 130. osoba. Oglasio se i Volodimir Zelenski, koji vjeruje da će biti nastavljeni masovni ruski napadi, te je od Zapada zatražio dodatnu vojnu pomoć.
4: Stotine ljudi u Kijevu, Dnjepru i drugim gradovima sanirali su posljedice ruskih masovnih napada. Gasili su požare, pomagali ranjenima i spašavali ljude zarobljene ispod ruševina. Bio je to brutalan udar. Rusija je ispalila 73 rakete i više od 600 dronova. Apsolutno je jasno da će se ovi napadi nastaviti ako Ukrajina nije zaštićena od balističkih i drugih raketnih napada. Trenutno snabdijevanje naše protiv vazdušne odbrane odbrane ne omogućava nam presretanje značajnog dijela projektila. Ponovo pozivamo Washington da pošalje dodatne presretače raketa Patriot kako bi se dopunile sve manje zalihe Kijeva.
1: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar upozorila je na moguće vanredno hidrološko stanje na vodnom području Jadranskog mora danas i sutra zbog najavljenih obilnih padavina te mogućeg porasta vodostaja.
0: Hidrometeorološki zavodi su izdali narandžasto upozorenje upravo zbog jačih lokalnih pljuskova koji će, kako navode, biti praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Trenutna temperatura u Livnu 16 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevu 22, Tuzli 23, Bijeljini i Mostaru 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radije 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je doputovala u St. Louis, gdje će obaviti posljednji dio priprema pred nastup na svjetskom prvenstvu ove godine. Nakon više od 8 sati leta preko Frankfurta, bosansko-hercegovačka ekspedicija je stigla u prvu bazu gdje će odraditi finalne provjere forme. Naši fudbaleri će u St. Louisu odigrati u subotu posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. Susret bi trebao privući veliku pažnju mnogobrojne BH dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon tog meča, reprezentacija se potpuno okreće glavnom cilju, drugom nastupu na svjetskom prvenstvu u istoriji, koje s nestrpljenjem iščekuje cijela nacija. Mundijal otvaramo 12. juna u Torontu, kada ćemo u prvoj utakmici grupne faze snage odmeriti sa reprezentacijom Kanade. 6 dana kasnije slijedi meč sa Švajcarcima u Los Angelesu, a takmičenje u grupi zaključujemo duelom protiv Katara 24. juna. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku otvorit će susret u Mexico City između domaćina i Južne Afrike 11. juna. Veliko finale igraće se 19. jula na stadionu u New Jerseyu, a po prvi put na turniru će učestvovati čak 48 reprezentacija svijeta. Novi je dan priprema naše ženske fudbalske reprezentacije za posljednje dvije utakmice kvalifikacija koje vode ka svjetskom prvenstvu naredne godine. Kako bi nastavile borbu za plasman na svoj prvi mundijal, izabranice selektora Selvera Hodžića moraju osigurati prvu poziciju i plasman u play-off. Tim u dobroj atmosferi sa velikim ambicijama dočekuje susret petog kola protiv Litvanije u petak, upravo u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, i to sa prvog mjesta u grupi sa 9 osvojenih bodova. Po 7 imaju Litvanija i Estonija, koja će 4 dana kasnije gostovati naše fudbalerke u Parnu u meču posljednjeg kola. Bez bodova je posljednje plasirani Liechtenstein. Takmičarski dani za nas na drugom teniskom Grand Slamu sezone Roland Garrosu obilježili su prvi četvrtfinalni dueli u obje konkurencije. Saznali smo i prvi polufinalni par, i to kod dama. Ruskinja Mira Andrejeva je bez većih poteškoća u dva seta eliminisala Soranu Kirsteu iz Rumunije. Bilo je 6-0 i 6-3, a protivnica u borbi za finale će biti Marta Kostjuk. Ukrajinka je nakon skoro 2 sata igre nadigrala zemljakinju Elinu Svitolinu sa 2-1. Drugi par polufinala dobit ćemo danas kada se sastaju Sabalenka Schneider i Kaljinska Čevinska. Kod tenisera prvu kartu za polufinale Grand Slema u Parizu ovjerio je Aleksandar Zverev. Njemac je dobio Španca Hodara sa 3-0, a protivnik će mu biti Čeh Jakub Menšik. Tri tenisera iz Italije će danas na teren. Prvi će na Megdan Kanađaninu Ože Aliasimu Flavio Coboli, dok će u nastavku dana za polufinale Roland Garrosa borbu voditi Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Svi različiti,

0: 电话巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

stolica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: danas je u zgradi opštine Ilijaš otvoren ERA ured. Građanima i privrednim subjektima biće omogućen brži, sigurniji i jednostavniji pristup kvalifikovanim certifikatima za udaljeni elektronski potpis. Riječ je o servisu koji omogućava pouzdanu identifikaciju korisnika, ubrzava administrativne i poslovne procese, te smanjuje potrebu za fizičkim pristupom i korištenjem papirne dokumentacije. Više o ovome kazao nam je načelnik općine Ilija Šamar Dovađija.
1: Nekada prošle godine u septembru smo potpisali ugovor sa agencijom za identifikaciju razmjenu podataka. Evo danas je realizacija tog ugovora gdje otvaramo konačno ERA ured na području naše općine, odnosno u samo našoj općini. Zaista je ovo jedan značajan korak prije svega ka pružanju, kvalitetnijem pružanju usluga za naše građane, svakako unapređenje usluga u konačnici modernizaciji digitalizaciju usluge prema našim građanima i svakako pozivamo sve naše građane da pristupe, da se registruju, da se prijave kako bi olakšali sebi, kako bi smanjili sve te procedure oko hodanja i svem onome što današnja administracija pruža. Sa te strane iskoristit ću priliku da se zahvalim direktoru Badnjeviću. Evo, mi smo konačno općina Ilijaš je danas otvorila ovaj ured i nadamo se da će ovaj ured i elektronski potpisi, kvalificirani elektronski potpisi konačno služiti našim građanima u pružanju usluge koje mi kao lokalna zajednica pružamo. Još jednom hvala vama svima, hvala, još jednom zahvaljujem direktoru i svakako značajan korak za nas ovdje u Ilijaš, naše građane, posebno uzmajući obzir geografski specifikum općine Ilijaš koji je udaljen kako od sami glavnog grada, odnosno centra, tako i za sve oni koji ostvaruju svoja prava na području naše.
0: Armina Musa, savjetnica direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, govorila je o jednostavnosti procedure dobivanja potpisa.
2: Znači, općina Ilijaš je jedna od već 34 općine u kojima smo otvorili svoj regionalni ured. Znači, sve što vam je potrebno jeste da dođete sa ličnom kartom, sa važećim mailom i to je to, bukvalno 5 minuta vremena je dovoljno da izvadite svoj elektronski potpis. Da je on potpuno besplatan za sve građane.
0: Na ovaj način jača se svakodnevno poslovanje, digitalno okruženje i omogućava šira primjena elektronskih usluga u skladu s evropskim standardima digitalne transformacije.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: 客去吃。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Porsche.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

stolica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Action.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

ženske alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Kinosal Ilješu priličena je svečana dodjela diploma i nagrada najuspješnijim učenicima osnovnih škola sa područja općine Ilješ, koji su tokom školske 2025/26. godine ostvarili zapažene rezultate na općinskim takmičenjima iz nastavnih predmeta, sporta i drugih oblasti odgojno-obrazovnog rada. Općina Ilješ je i ove godine u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo organizovala svečanu ceremoniju na kojoj su nagrađena 173 učenika i njihovi nastavnici za postignute rezultate i ostvarene uspjehe. Prisutnima se obratila pomoćnica općinskog načelnika Sanja Zagorac-Jozić, koja je učenicima, nastavnicima i roditeljima uputila čestitke na ostvarenim rezultatima, naglašavajući značaj kontinuiranog ulaganja u obrazovanje i podrške mladim talentima.
1: Dragi učenici, vaši uspjesi nisu došli slučajno. Oni su rezultat brojnih sati učenja, istraživanja, vježbanja i odricanja. Svaki osvojeni bod, svako priznanje i svaka pobjeda svjedoče o vašoj upornosti, disciplini i želji da uvijek pružite najbolje od sebe. Posebno želim istaknuti da izvrsnost nije samo u postignutom rezultatu. Izvrsnost se ogleda u hrabrosti da prihvatite izazov, u spremnosti da učite više od onoga što se od vas očekuje i u odlučnosti da ne odustanete kada naiđete na prepreke. Upravo te osobine vas izdvajaju i čine uzorom vašim vršnjacima. Vaš uspjeh je ponos vaših porodica, nastavnika i vaše škole. Istovremeno, on je dokaz da se rad, znanje i zalaganje uvijek prepoznaju i cijeni. Želim vam da ovaj uspjeh bude samo jedna stepenica na putu novih dostignuća. Nastavite njegovati svoju radoznalost, širiti svoje znanje i vjerovati u vlastite mogućnosti. Društvu su potrebni mladi ljudi poput vas, vrijedni, odgovorni, kreativni i spremni da svojim znanjem mijenjaju svijet na bolji. U vremenu koje često nagrađuju brzinu i površnost, vi ste pokazali da istinske vrijednosti i dalje počivaju na radu, disciplini, istrajnosti i ljubavi prema znanju. Vaši uspjesi nisu samo rezultat talenta, oni su plod marljivog rada, brojni sati provedenih u učenju, istraživanju i stalnom nastojanju da pomirite vlastite granice. Vaši rezultati svjedoče o snazi znanja, ali i o vrijednom radu vaših nastavnika koji su vas vodili i podržavali, kao i vaših roditelja koji su vjerovali u vas i bili i ostali vaša podrška na tom putu. Ovaj uspjeh pripada svima vama. Dragi učenici, vi ste najbolji ambasadori svojih škola i naše lokalne zajednice. Svojim uspjesima pokazujete da među nama odrastaju mladi ljudi koji će sutra biti nosioci naučnog, kulturnog, društvenog i ekonomskog razvoja našeg društva. U vama prepoznajemo potencijal budućih naučnika, profesora, inženjera, ljekara, umjetnika i lidera. Neka vam ova priznanja budu podsjetnik da se trud uvijek isplati, ali i podstrek da nastavite koračati putem znanja, izvrsnosti i ličnog razvoja. Ne dozvolite da vas uspjeh uspava. Neka vas inspiriše da sanjate još veće snove i ostvarujete još značajnije ciljeve. Danas smo ponosni na vas, ponosni smo na vaše rezultate, ali još više na vrijednosti koje predstavljate. Odgovornost, marljivost, upornost i želju za napretkom. Od srca vam čestitam na ovom izuzetnom uspjehu i želim da vas znanje kao najvrijedniji kapital koji čovjek može steći, prati i vodi kroz cijeli život. Jer obrazovanje nije priprema za život, obrazovanje je sam život.
0: Tokom ceremonije dodijeljene su nagrade učenicima i nastavnicima koji su ostvarili najbolje rezultate na općinskim takmičenjima iz robotike, matematike, fizike, informatike, geografije, historije Bosne i Hercegovine, tehničke kulture, demokratije i ljudskih prava, prve pomoći, programa Misli Mine, sportskih takmičenja te revije kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Almin Delić, učenik 9. razreda osnovne škole srednje, osvojio je nekoliko nagrada.
2: odnosno plasirao sam se na prva tri mjesta takmičenja iz geografije i tehničkog i plasirao sam se u tri mjesta izazova općine Ilijaš za zelene ekozone, općina Ilijaš, zeleni Ilijaš, da.
0: Možete nam nešto reći o tom svom video izazovu?
2: Što se tiče video izazova, to smo radili ja i kolegica Šema. Imali smo malu pomoć od nastavnika. Nastavnici su zaista bili radi za pomoć i zaista se prvo njima zahvaljujem, pa onda našim radu.
0: Evo, šta te motiviše da se takmičiš na ovim školskim? Koliko ti znači kada osvojiš nagradu?
2: Što se tiče motivacije daju sami nastavnici, ali kad pogledam neke učenike koje su doista možda i bolji od mene, motiviše me da ja budem, da dostignem njihov nivo.
0: Nagrade učenicima i nastavnicima uručivali su pomoćnica općinskog načelnika Sanja Zagorac Jozić, vijećnik općinskog vijeća Ilijaš Kenan Buza i direktor javne ustanove KSC i radio Ilijaš Nedža Dervišević. Program su dodatno obogatili učenici osnovne muzičke i baletne škole Novo Sarajevo, područno odjeljenje Ilijaš, koji su svojim nastupima uljepšali svečanost i upotpunili atmosferu ovog značajnog događaja. U okviru završnog dijela programa uručene su i nagrade najuspješnijim učesnicima javnog poziva općine Ilijaš na mladima Ilijaš ostaje, čuvamo prirodu, čuvamo planetu, realizovanog povodom obilježavanja Dana planete Zemlje. Nagrađeni su autori najboljih likovnih i video radova, dok je posebna nagrada žirija dodijeljena za animirani video Moj Ilijaš čista i zelena općina. Svečana dodjela nagrada još jednom je potvrdila da učenici s područja općine Ilijaš ostvaruju izuzetne rezultate u različitim oblastima, te da njihov uspjeh predstavlja ponos škola, roditelja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom

0: Na mjestu dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Schütz.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani, besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost d.o.o. zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađe na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija d.o.o. u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Uncom BiH d.o.o. zapošljava na poziciji saradnik-saradnica u prodaji, menadžer-menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko d.o.o. Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G-Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidate na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš, poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Danas je u zgradi opštine Ilijaš otvoren ERA ured. Građanima i privrednim subjektima biće omogućen brži, sigurniji i jednostavniji pristup kvalifikovanim certifikatima za udaljeni elektronski potpis. Riječ je o servisu koji omogućava pouzdanu identifikaciju korisnika, ubrzava administrativne i poslovne procese, te smanjuje potrebu za fizičkim pristupom i korištenjem papirne dokumentacije. Više o ovome kazao nam je načelnik općine Ilija Šamar Dovađija.
1: Nekada prošle godine u septembru smo potpisali ugovor sa agencijom za identifikaciju razmjenu podataka. Evo danas je realizacija tog ugovora gdje otvaramo konačno ERA ured na području naše općine, odnosno u samo naše općine. Zaista je ovo jedan značajan korak prije svega ka pružanju, kvalitetnim pružanju usluga za naše građane, svakako unapređenje usluga u konačnici modernizaciji u digitalizaciju usluge prema našim građanima i svakako pozivamo sve naše građane da pristupe, da se registruju, da se prijave kako bi olakšali sebi, kako bi smanjili sve te procedure oko hodanja i svem onome što današnja administracija pruža. Sa te strane iskoristit ću priliku da se zahvalim direktoru Badnjeviću. Evo, mi smo konačno općina Ilijaš je danas otvorila ovaj ured i nadamo se da će ovaj ured i elektronski potpisi, kvalificirani elektronski potpisi konačno služiti našim građanima u pružanju usluge koje mi kao lokalna zajednica pružamo. Još jednom hvala vama svima, hvala, još jednom zahvaljujem direktoru i svakako značajan korak za nas ovdje u Ilijaš, naše građane, posebno uzmajući obzir geografski specifikum općine Ilijaš koji je udaljen kako od sami glavnog grada, odnosno centra, tako i za sve oni koji ostvaruju svoja prava na području naše.
0: Armina Musa, savjetnica direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, govorila je o jednostavnosti procedure dobivanja potpisa.
2: Znači, općina Ilijaš je jedna od već 34 općine u kojima smo otvorili svoj regionalni ured. Znači, sve što vam je potrebno jeste da dođete sa ličnom kartom, sa važećim mailom i to je to, bukvalno 5 minuta vremena je dovoljno da izvadite svoj elektronski potpis. Da je on potpuno besplatan za sve građane.
0: Na ovaj način jača se svakodnevno poslovanje, digitalno okruženje i

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 3.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.